0: ራይት ሰባ ሰባ ከተሰታ ፖል ፖል ዩቶጎ ኤምአይኤም ከበበርታና ተነባይ ንብደቱ ቴኒያና ተርበቴብዚ ናይ ጋገ ተርገበ በርታና ታይ ንብምኘ ነው ኮይንክ ጋገበንኩኒ ቴቡቲን በጋማኑት ከጂጂለ በጋማኑት እንቆስኮልንኩ ተበታብራኒ ኮቶማ ገበገ ስኒገ ተኪገ ከበበርታና ታ ንቦ ካነብታይ ታብሰበት ኮይቴውላባ ሳይታይን ንገምባው ናተንባ ቤቱታብ ራኒ
1: ኒና ፉራሃ ና ሹክራኒ ኩዋ ኡሊዛሊዋ ኳምባ ኡፔንዶ ዋኮ ኒ ዋንጉ na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
2: Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial star 811 star 619 hash.